Moro moro, iwusisi kokomang kai ngangawi koma, ya sak ya mko programme kia chang, ya ya amaike wolang kuma iwami fana fanistra, masika mak ya mko koma ke kokomang kumka e mke ukwe ya mta ke chik kagin to ha ukwe, ta ka awasi kum aka ma igesang awasi igenka dum, igenka apanga ka gihinta mta ke kokomang kumka e dong ak ngam ta kaim ke kawisisi ke kokomang ke mketui ngawa ya chizango wa kao ke ya kao ngam kanga o ta mketui ya titia e kanga tam ke twa ke hima u he ya kham sida ke kokomang chichika e wa kokomang ka e hima chaya mkawa ke wola e msida ke titititse thoda khama khwenwa ba msika ma e ka sa tike he ka hang aqala tuwa ka tike mke wola ka wa ke ukwe ukwe nqa ba gqhwa ka wa ke ukwe ukwe nqa ba gqhwa a qao ya qeng he ke spiritu santo ke wola e mhnta ke qeng ui ma sa ka he a qeng tsa ka tike mke wola ka he a tsiya yesaya 5 in 4th verse 3 came has a titia M.

Mukawa, itim tsem kawa, itim ke tam kawa, ke kokomang muka e, itui mukawa tam kawa, itim tsem kawa, itim ke tam kawa, mum kum tam kawa, mtaki kokomang muka nawa a. Kong yam take, yake koi and kayesu, da tikaki kayam kula, da kokumanke tui, a dryam, tui, kalatayam, tui, umkumaya, ke kokumanka e, imha, uhe, ka kokumanka im king, swim, ka kokumanka, imha yo yangawa, twate, ke wola, my maskama, am kopura my cats. Tumkomkoma, amsika makla, tumkomkoma mkondra ya kwe. Keti wisisike akala tuwaka kake mke wola kuma imasika makla ya mkopuro harama ya kato. Masu mga wa mko, mkwike kokuma mkai. Koma mkai akwa mteke wukwe, mkadewe desa mwukwe, awasika amtewe, keti wisisike ya akala tuwa hike wola.

ya kana saka kuna tamko ingcinge ke ake ngxawa radio xkfm xa inqomcama ke ikhanqa season 20 akaqhawa qhawa iwa season 20 akawa wa radio xkfm ke xa ke camchuma emhasi kamaxa yakho komanqinge mhaka mnqa wakhweke kae kwetamko iwa tsike mqonqo wakhwe ke wola chuma em

yemisa moso ncange cance ke mke wola ncume masika maqhamqoqo make khokho manqhumka e maqonqe wakhwete ke ukwe ukwe ukwe abasica skola abasica tibangi abasicaka kiseke xaka iya otaka waseke atane nenqeda ichu alati alati alati ka wangcwe acakhe aqhing edoha cam take yemi xange tu micangcwe semane hwata tete mangcwe micake tete msela ke kawatike aqonqe yakaceke ke wola ncume masika maqhaya mqoqo make radio xkfm kwe masa aqhunqa igumqa igumqi kaba atsa aqhuma ieke xake iqhawa ke hewa season 20 akachawuka ihem genqawa radio xkfm kaqhangqiya mtake mjem jem qhuma ke kai kai qhawa wa season 20 ke ka tauke genqawa yi ke a khumsele ke qhawe ke yar tuedisen ke sandam ke wa qhawe suke ya mqumata xaka yi genqawa ke season 20 aka tau muhunda ke qhawu xa chinda macha season 20 wa qhawu xa chi qhawu chinda da mwa sen qe gausisi ke qake ma qonqe wa khweke mqoma qanqa ya gam ya ngaya mke tsiusisi ya qom ke ngumiya qom ke tsiusisi ke ikang ma qala tuwa titi ma e ma sika ma qa ya mqopuru khara ma e kya chonqa tom qom qoma msika ma qa tom qom qoma mqonqe wa khweke tsiusisi ke a qonqe wa ka qake mke wola ma e kya chonqa ma sona qonqa ngamke qanqa.

Ye me samo sung nganke ge ka ekem ke wolem ka avasi ka chipangim ka avasi ka skolam ka avasi ka kwa giseke hem hatu ua kokomang mka e dom kwam kumam sika mak ayam ko prokhrame ka chang ya kwe ke chu sisi ka akala tuwa ka ekem ke wolam ma e tanena akala tuwa ke wolam.

Yemisa mwesu ngenge kanke kemke wola chuma imtanene a sikama qhaya mqoqo mamsele ke siwe ngamte qwa 50 kanka kanke mqoqo yena 50 ke mqoqo mata mtanene asa qhinga musi siya qhaqha yakho ke inceke ke wola chuma imasika maqhaya msele ke tete emaqo kwete ke kofi nqa e athi ngakho khoma nqinga ya uqhole axhasi ya cha xhasi ke qhinga yasin yena khatike he atu panka ya beskerem avan suka ka tsa go nngwe ke qonta ka tsa go nngwe ke energy ke ka wa a qonta makata nga o khoko manwe a tsing kwa ta tsinga tswa o qonga tata nga kwa ta a ngalu wa ta tsing ke khoko manwe mka e emhasi ka maqhaya mqoqo ma ke radio xfm 107 penye khatike masaqhe mqa qonga mgumkwe mqa qonga mgumkwe ke xa ke mradu xa ingqumtsa ke wa season 20 yari aka tau ke ka ngumcama ke xa ke cumtsuma imasi ka maqhaya mqopho rhrame ke atsang tomqwa radio xkfm msika maqhaya tdm

Bamba bamba radu ekhwalela kwata cek te programs kwate yak ay kwatin yin e programs ki te kai kwa go ndo kana khodzi ngusi o sikitin ngusi ay si kak am sikitamati khodzi ate kai kwa go no ti akana khodzi atawa go ay sik atange sesa kota ku atamu ate kam sik no to anga ka to radu ze khwal kwa khwalena khona cece ngi program yin ekwe te anga masana tate kwa sina ku te kak am zitamo o kwere kha tshununa kha tereta Nuyam ka te kana hosikite musa ho to see anisikim. Ata kwa tata anu, kuwa tamaha ho to adika kinua ho go. Wokiri tea. Of takuna ambe tamakuya haku, tea ata kuwa tet adoro pahuni hojikinu. Takuna taso skita, kekaya hono taku. Takuya haku, weta tea. Kwane ho to hosiki ata kwati. Nge kuwa te transkata driver mug, wekwane kwa hoit ankum. Akwana skata kuna seta takuwa te tanta wokiri na tewe hotu siki. Angia tamu tio ta ayaka kutiko hotu iki ngako iku eska akia kuita kamska kwarana kuti ehe. Ataka kia isi na kunyumu. Te kam kwa kwe mua tinu sae bara ongahe. Nusaa angia bara yiko damu kuni kwa tinu ata kwa nukua tama kakuya kakua kutakosi wokiri ofu kia teti anga osiki. Kwa nehe ta aki kana kaiko toma kwa ofu ta tumwe ewo wago. Ata makam barasa ke ate tamska ke kam kwin ata kuwe of tam kum tamakati ota akraut ota bara. Nu ata kwante ya te ngu o sikinde u kana hoditinre. Te ke u senta tin hoti te kwate. Te yam ka kwe mua go he. Anga o siki, angusi o siki. Te mu nu ngusi o siki. Kraha si ko o heti. Anga siki ta kuwa wokriwe. Kwane kraha kwe ta a. Unwa go a kwe e. Amu yo angi ehwe kraha kwe kokwitan kaiti ahwe zarotak etiha. An ehe. Nge mika in angi e kyai ainaka kwe aki tinti yo ata klein ahwe tutu ahwe te ke wag ofuta ak amak ofuta ak treyago ak kraha. Nu ainakwe tutu kai kukwana e kyai hwe tutu ahwe nu kevikas an om sen kyai di. Nu kwe tuwe nao kwe aina ahore tutu ahwe ta hunu atia. A kum tamaha hoi veta ahoetin. Kwane ahoet e si ahoata ta a dawa gutako kuka guha. No atawa no te si ate ungwa o anisinza. Ndo kana hozi anza tireta te mosa. A anisiki tasi wago kanae. Tasi wago ketale akiti. Kanae. Kana kraha kwe nyoma kwanyen tasayahi oinu kunuako. No akunu ati kamska te mwako kovotu kwe kwako. Nu te si ate kamska ketale ti. Nu ketale kane asae kwa oe nu tutuka ikwe aki ti. Nu te mua kwe matam asae yako kunu ate kamska yama kukobo tikwe ikwe aki. Nu ta wago ha ak unsi yo anisinza poko kuzia. Nu ta kwati kumta maka kuya ka poko mka guya kwako sere na hiwe ta kumwe hii ta mua kumkum. Ofu ta danive am poko mofu kukum ahika ikwe aki kuhu itamkum. Kwane ako ta dame ekoma kofu ta dame ekoma kuma kwago. Nu te ya te angwa o e siki, stofu takti te siki ti intu kana kwazi. Aki nui kasi ungwa o khuzi, a khuzi kwe usi ya hunu watu. Nu aka usi ya hunu watu kwe ta khoko kambe kum kum ta atamu tiyo kwe usi ya kwa tanta a dao ngoma kwa gu. Nu poto sitama aki kunu watu, nta te kia te kuta kuku wako ta okire kwa ne ta akuvise ni oroku akwe. Dawa ku asaya ofu aki ngwa ite. Nu te kuna haku kam kwa kakodze akitama te kwa angu usiki. Te nui kaiko kukudzi ahinka kodze nu akodze kankana na inha. Nu ta keheko si wawate akumbisa ofu keenka sikitinge. Ta guya kota kukokoro na kwawele katak ave. Kwa ne akodze koma kukudzi hefu zitinge azi inga kaisiki. Nuwe sente weto ya kota kukurwe keetam tui anakote. Pela kuhe teka kuhwe atamu ati makamsika. Pela kuhwe tamu unumuwa sere na kutakuta kuna kumnu zao kakru. Nita atoma kai kuhwe ahuzi. Ti doktor na ngama kuhu. Ndeo kusiki kuwa tenu maa kuhwe eka wagureta kukaku. Tamu tiyo pela za nita kuhwe kukasiki nu. Tamu tiyo takuna zao kakru tozi ati nu. Aka takuna ake aa. Ti kuntu eto uru na kote kutu aguina kwa kutu utozi. Ata nita aguya kuna te tromofu kati ito watamu watia.
Nuwe sentre duate nu toi ti a to kaisika ave na ta skere hosika hari kota of zao ka ekuk eye. Nu a skere hosika tsa zawate tsamsika. Skere hosits ome tsa tre etsa tsuin tsuya hota ti tsa anisinzanta tsa hoko ta kote hari kave tsa trek amsi tsusika. Nu te kusiki a te kukana ekohe. An keri ku ata kwan te kaikusa. Ni muma te mua te kwanu kek an kana nang iya kwa tiyati. Khuzi an khuzi kwa tiya kwa nyisenate. Nukwa tuwe to yako an kum tamata anave mkoma. Wen kwa ofu suiti kwa tamata ki kasa kiara kuta kasa kianu. Se ti. Kwa ne an khuzi kakamu kama kuta kutaa. Ebu ta kwa kuta kwa kia kwa sa. Ofu taa yako kyo kyo kia ata kuna teha. Khamata ya guya kwa ngandi ka u anangandi ngasi kinguita. Kuku tama gati of gasen otita anawe kwe. Taku atama muwa kuke o atama anahive kwe. Khoro, tia khu tatama khoro. Tio kukwe na tusi kitina koma kutaku taa kwese na kia kutaku yako kao. Ofu atamu tio ata inu kwese na kia kwa rako anga ohe. Wese nito tete ya taa kaya kwa tekozi angusi kitoka kama ofu kasi. Ngusi kitamato muwa kwa ate tiyata hiki tiyata kai kwa te khonzi. Nu aji te hita ti khonzi te kai atkono naka onk eka te ateesa kia ati. Nu tido ate te kia nkara program siki kai kwa nu to kekere kota kuto kwin siki to zao kwa kwin ki te tiyata ngama kwa te. Ti muwa te nu kame te a kherika kwe kwa ekwa iya kwa nge. Nu te kwa kuta kame te a kara kwa. Nu kao sena ko tunu na hang aya kitsadi ya kite ate nga makwa khodzi adzao kara kutako. Nu timu aten ata kwan gyo matek e koma kamta. Te ti ata koma te ti ya khodzi te kia keke kwa ta te nga makwa te na ta tsa kao sena ko tsa kunya ko te rita. Nu ti doa te toki ankara purkama radu e kwana kwa ta nga ta e keke te nu to ti ya khodzi akase na na ta to kuin sikito. Kausen ai sikinu ai si kaka ofu tsa kwara kuwa te tuka na tata kausen reta. Nukamsi kwanska te kheri oiki ya kwa kia nkara ea kukawana kate kai kwangu.

0: Si kasi kay ka te gwete ti jaw ka di am nungu yi khuji anji anka kana shu ka ti ko tako ara khat kebe sa no khate ama anka te barjelia sidi aha ang biu branch of the kit ngui am anja sinu ngomo ke kuno bori kuhe kam 12 kam xk fmo takono test khabana komo gwem
1: 5 minute ke kama 3 ke xk fm yang he ahanam ke ngum wami fresto mangombom 31 mukuchukhan e ke yang he sike ukha hikiwa metro polisa ke ekuruleni ngakang jules makonazi ina ke 5 igen sike ahana ke lo de ke kamka ngi brakpan ke ngi so si ke osran de kuna chibise chige te kagangum ta yi si ji sike ahana lo afri de kam 32 sike ahana muko ong tsoswin e tan khliya ngi sike khon agang kai kastani ko hi a khamsung u chi bi mon chu anu tuwa ke tisa tu ke ge hanam ta lia nge si geng thawing le wa khunga ke wa mgo sok o Emmanuel Benze ke April 2020 ha ya ke ke ngum ge hana ko in e ta si ke ngam do ngam ngam ke ta ya kling dam su ko ngam tuwa ta yi wa thla ka hum si ke ta khali ke la ka hi wa khum tinga ko ge on la inwa ki vetet avam tang le yang is ki hana twin sister kha yi chi khoi ngi he ko ke goma khwe hu de o la ki yuli twin sin ina tun da kha ke darban ya ho fa ka ka ka si ki khong a tan a ti o ke ina der ta kha hoste sim ta chi bi si ka ngi gi ta pala pala ta mo ling gan hu sing ka na e ke yin he o tsak a hum ke veta ke khwasa vi kwama arati ke faifi yin he won tsak a hum ta ngulo pui ina cham ka ke won dri ki ka he o fu tsani ki ka ta yi si ki ta ni kin la ya he wa tia tia he wa ama khu ka ke o la ki ti tro kisi ke ke ge wa ka la ni e ne wa ki ti tro gin ki ka mo kweti etne ki ama khu mo ku o hum ma ji tro ta chusika angi kunisa ki kozuna tala khautini kuna ta yiskin hite ki am o kai he lemang skin ya da ki president jacob zuma sigwatan am ki sangwe ka ngi ya ki sangwe ho fu ta kan kuin ta 313 4 in 5 ta chi tro ki ka o ki gulaga ki ka am ta chusika isku ki tsawa ki stolang eno ki ka gim kastra ke 5 ta khama yar ti kam halim tak an aga burger mister ke zuzini kwa zun tan ya gani kuna mfana naye mate ka ke gya inkata first party ta gwi kawa zuzini congress party mate ka ta sigye ta kuke hanakin la yang ya wa malin ka totro mandala ke municipality diga ko ehe ifi pie kaki o khaya ge chaling he wa burger mystery wim to rasim brazilian ai president luis inacio lula de silva ta wana ka hiski wana olu ke ganichi ke amazon ya gani kuna ge khama khwe khabita yin he ko a khamsung gan gani hm twagi ka tu ga olu ya ngin nga muko o hm gu situyam ta brazilia ai statu mandala energi matskapi yi hewa petrobras ta vigi nga gangke tong ya ka migin ya de ki ita ulu yi ke wana mkanunga gani chim ta silva ta ye ta gin ya de ki chisi sika ka awachi jalang ke khoko akwa ta ya ngele mangantin ki ta ya de ki kawisi sika igya gulit a chibisika siku a ohe kukwa suzulisa nga ngka zinko ngut elikama kwe tene ya kula elikuwa ta anandake brazilia kaka ninika ngiti kwe awa naka umu ki mwanira kia tia tia ki mwholi ni wakichi gen kankung uwam Masiki wala wa 12 kangalo sab kon ngi.

0: kombikira tatete angicamska ke darin sane cema ko angakade ngicesika chama tinex ama go 3 and 3 tahmani tezi ngiyekara kwam programme ga ukuze dance tahangxeki kona mkati setatu darana qarekan xa ikuzicewuni sanxida xa konqwema temo yamsina kwa yacamska qhom kara ku ngoqo xa ko dikwana angxe ko diqhom ati a ngomo wa asentati ke henka uzikitsa unqa oqasin unqa o xana xa ekiven temo ekamaketama ngonti kuri kutsu ukwana zi ngotemo ngokuthi cewucewu tati ncumqwema nceda yamsina rhwati hacamziki nohitoti ncuru narhuti stasin ezikakuri narhwata artin ohestesti ankatin sesintondah kakuri he ya urorhwata stasin ge atemo nkati no ndiyata kuri kukunga rhwati kwarha thiya kutsi stasi ki temo stasi nyama ecam kam te ucam damsa ka temo ke kutsi yo kam te ucam damsa ka te koma akara ngo platwantin kiti te kuma akara te kam damsa te anka kuke huziyo ka kwa kha ti do kare ti ya huzi program ziki na bori zitama te kuma kuzi estas ya hi kona zika ya kote a ti ya huzi te mo akara khatam kins na ko ha huzi na te mo te kha a muzika ta mai sna ko ha huzi te ana ai ki te huzi te ana ai ki ta mai sna ko te huzi ta mate mo te kam damsa kam te kuma kon anqe un satsa kwa na kam temo stas ya ambre kha ta damza ka khuzi te kom ki ta hi mara tse ka te hwete u damza ka kha te koma te ke khuzi yo ka his na te khuzi tang amu si ka ta hun temo mu si te tin si ki ta man anqe un satsa ka nga kona ki do ka te program zi ki a te koma ko kwa ti ya khuzi te ka e ko kwa kham te u aninza te ti ya khuzi a ngi kuri stasi a khama ti kam zi ki a te mu ka te no ti ya khuzi ko tsinza sna khwata kwa ti ya khuzi te mo te aniza te kas na tin te u person la ka ku inzi kita ma ti doka ti an ku unsa tsinza sin a ya ka ta ti te kum ta ti ka i ku zi program zi ki kwa khang sta si ko kuri na khoda kam ska hin to ku unsa te ki ka ko ne te u kam dam sa ka ti ku ma ko ke khuzi yo ka his na ti zi titin o musiki ben ka a musika ta ma hisna te khosi titin ku ma qon tsinza sensi ke hetsa mo ke te mo qama go zita ma te u qam dam sa ka te qeqe ne ku ma qon azi qum sa te ke ka o ta tin qum sa te mo te ke ka o ta te ho te u tsiri ka ho fer a te u dam te ku ya tem te mo te u ta ku na a qam ku nya ta ke zi te u ra te wa te khore go qam sa te qeqe ne te ku ma qo azi te mo te an qum sa ke ka o na ku te mo ta tin en kuri zi qama te zi ke te u tsinza sensi te o kuinzi ke hinya tente o ana ka izi ke tama te mo stasi ya krati go se kone te ko mate kwa an tsone sa tsinza sene go se di stasi a tsiya go tama te kwa ga anya mqamze ke firi ga o mo re ka te mo ya ma he kupi kona firi ga te hi mara hin e izi ka programa zi ya go tiya na khwata tiya na a tiya na khwata kwa ga tiya go se te mo te tiya kas na ko mqamze ke te mo te tiya koma a te kas na go se te a se tim ba pira kas na go se kwa ga programa zi te tiya go se ya ka ya go kwa kunyikite kunye tate kamzi ke nda i kana te mongote kunye reta nde u tinza senzi te te a tinza senzi ke nda te en pasi ya ku te mongote kunye tati tanzi te mungia kwa mungu tati stasi te ya kara mati tse kazi na ku kounisa te mongote ngui na ku te kienka u tati kuri he ngo sesin tuenda haka kuri he ya rohoda kamzi ke no kheste sinkwe maha te mungu kanyamka siki te woti ha anniversary nge ate muka te nye nienta haka kuri anniversary nge te muka te radio ane te woti South Africa ke nyama hi atam nye nienta haka kuri o khesti sinkwem ke ha te woti anto nsa tseka nge ate muka nu te u dam te kuya kwa platform ten ke tama hi ngasiwe ya kukuri na watanu kuri he te anka te sesin tuenda haka kuri te ya uro watanu kona ke te tseun sa ke ka o tati kone radio di kona ka ti ya khuzi te kum ta te ta ve khuzi of te kuma ko te an ta te ta ve khuzi te kum no te mo te an kon te kas na ko khan e na e khuzi his na ko ha kwa kha e te ana ta di ngu si ke tsinza senzi tinzi ta ma kha te kas ngon an tsun sa tse kam ma kona ki azi tse un sa te ke ka na ko te ngui ta te e he te mo ka din te u radio e khasiwe ko kuri na khatam ta azi tinzi de un tatin nous ne gagnons pas de programme c'est quand y'a un snaquat à attendre que taille cause de tourner sa tourne sa tête mon coup en coup de anien sa gagne de comme un quoi que hito tende coule cause de quelque chose moi à tatin de coule cause de zaos en ice que de coule cause de ou quelque chose hasu un nom coule cause de yo car de monter à y'a ma coup quand j'attends y'a de moi à na côté tout tout tatin tamze ke kai kuze ke tamara te mote anga kwa konde kure kuze ya kokoni sa khazi tamang kienka utuya ha kienka utati khazi uzao zi kom zao zi tinzi kwenki ke he tamu kwena a khazi subu suna mako kwa na an ay kwena a ngana kwa ke tin kwen tamara khazi subu suna mako nde kure kuze a zao zi yo kango mwa kwa mwa kwa kone sa khazi uanza tamara kienka usintati kwa na kutu tamze ke te mote nde kure kuze a hinya ko kwenki kwa rasi nangi ke ati ve tamze ke kwarasi na hambe tamze ke nte kuri kozi temu wogo ve kenkao a kwarasi na hambe tatimi kati temu ana kake tikirizi akpai kwenyam kamte anga kwata kwa ham temu odzao a nte kuri kozi ke takon temu ngi kwa tu oki nte kuri kozi ting tamze ka sere anza kwarasi na nte kuri kozi wove tamze ke anzi ii kati ke temu nte kuri kozi kwarasi na kiti ve tam nukue temu kati he resonte anza nte kuri kozi nge a kwarasi na wove tanu ik ende kuri kuzi kien kawa kobe kuinsike taman hiti yo nye tamme hagwe na komu ha kuinki ha kamata tams kante u kom zao zi ha zaro manata kana kake din kwe na a zao onka ki venu ha kai kwe atemo kwere ki ven temo kire kaki ofu kehe kase nka ki ha kai ndi kai kwe ande kuri kwenye ati tamzi ki nyeko hao kom zao zi atuya atama kien kao sen o na kutu ni sa hao anza nyeko mu tseka zao zi ha zaro tazinta ikra kwe na dukunya a hin ezka temo tinza kwa tang ai ki tamano temo hao tseka zao zi ukwana ika nyeko mu mayodi tuwa ahase kuti kara kwa tani ndi utinza sine temo te kwa ta hati kara ta o sikim ta anzi tinzi ndi kuri kuzi hazi ya ka nyeko mu na kutu ni sa kien kao sen tatin tu ya ka kien kao tatin hazi hinyata etseka kuzi tinzi temo kehenka o hazi ak etrema tatin siki ta anzi tinzi temo te anka tini mkwe mkwonte kuri kuzi hinyako an sen tatin hazi ukom he tinu hazi ukome temo mua asana tita kehenka o hazi tinki ta anzi program ki te kretrente kom tatin kone nye program te anka te gao kuzi ya seko yams na kwa tahanik eisi kam ni entin khamani teze e ya khwasi ko khiri sahiye ya firet amate kwa kham tio yurnal tamit program te tak enzame ko tise da to darana ai sahiye
1: we give thanks to the Messiah we praise and worship and glorify your name.

Kaska kama temo no tinek amako ni gen 40 minute zeng ke kara hwanu ke isika 11 minute e ya kwaham programme ngo se kwa khirisa hi ga ko ze 11 rek amade kwa xa ku ze ga ko de anyanza khom karam temo ngo xa ku ze ncinqo em ncita nya mati ke kha xa ku ze ku ngwati ana xa ke nde ku ri ku ze wo ko ho ngo ze tinze nde ku ri ku ze ngo te khom ku na ko mo ta ti akiri ta ku ze ngo nta kha ze hi ko xa ka ku ri tam Nuti ya kuzite mwote kaya kuru kwa kwa hito te mwoka nyama kukungu kuzite nzi ndi kuru kuzi khazi u ansatu kwa mzika zara kuzite kwenye kengo kwa enza khazi ngo de khate kungu tam. Ada temi kati kwa mzika te mwoka nung anak aike ndi kuru kuzi hiyo kwa business zite nzi ndi kuru kuzi kuya kwa hiyo kwa mwoka kwa sepoti kutati ven teke mienzi kapu kuti kwe te fra al kwa unisa te sepoti ndi kuru kuzi ngo Business kung karanya matezi enza makutemo teu support kuzukwana kango ngo enza kung tatem makwana ke hito temo ndie kuri kuzenta ikarate support ya kota kwana ndie kuri kuzitemo kanu amkuni sa kunza tia zinyama khwata ya ziki kasen ku kasen kwa titemo fere alnge atimi kano voro khane go tsetse se o kanti e kuri go se gana tsetse e zika ku tsiya go khama de kwa kwa kwa tsa ma class na go tia a te kwa kham te se po tinde kuri go se a kong ka de kam zike ga de khan kuri na go nge kyai of witi of demo tsa di to a tia go tsinde kuri go se ga di se wa ga di se wa ka sa wa kwa khanya ma go te a kong garanti e kuri go se nyama te go se am te te kom tati a kona ziti do ka tinge a te mo kan ana ka ikinde kuri go se nyama ko fra al siri anza kwara sen e wo ka go kona ziti na kam ze kinde kuri go se nyako a tati ke kam program ki te tsetse konte a ka go kwa kham anke ku business e khanya ma te kam ze ke nyako tsuya khanyam ti mara ke tsam khago e gyao ga medina kam kwane he fra a ngunde kuri go zinge a te mo ka tin ka ona ka o ke go ne khago e wo go tsonisa ga medina ka ti yo ga tso business tsi go khoma ga ke enza go kung ta tin a tsam ze ke ana ka ke tin kuri tamate tsonisa ya ma konde kuri go se a te ko ma ko te khom ka nde kuri go zingo ke enza yana se ya go tso ta tin se kunya ma tata ma business tsi te ana kai ki hisna tizi kone te kompwe yo khaite mo ke khuz yo kande kuri kuzu tshuwa go ke hetsam kai kuzi ki ke te an ka kuta te kwa te mo kanu de kuri ku tsuya kha an ai ki te ta venge a te mo ka te 1965 ta kai kam te hi te mo matsi ki tsuya kha nde kuri ku nya ko ore ta be mara are nde kuri kuzu tshe siya ku te mo e sika e ta ma ans na khwata ya te mo te anata te namote makona kende kuri kuzingie ate kumkwa ko akha ku kha ko re tsamska ke ho he e tu nyama te of ku nyama te tamano e insa ku ngo nsiya ko uwa tseta maga tsewa go makona ke hito te mo na ko tse uni sande kuri kuze te se po dita te for all business ya nyama ko te mo hinya te zi am ntse o tsatse kande kuri kuzingia ko a tatim latia tave khakha ke sure akha kunwa ko ngada ke kwara hiti nde kuri kwe ke latia tave kuni am na kone ke hiya ko muka nta kuri temo de kwa kuri sa tri khankwe ko ke isika e khoda tsams kante kwa kha di kunye ke khayava ngo khate o tati a kasina ke rezao ho re business re aziti kha o ka qhezi ngikona ke kha ke lati ya tave nge sure kha ngada wa kite mo qara hinde kuri ku ti ta ne khalien te ti kha ke gwana mka te kha ti nge a kasen ho zinya ma ko na a qwa ho ti tsams ke hitio kha te o na ko kasen kha o aninza na ko kha ana ko ho zye te mo za o mpapira e wo kwa ko business kha hin sa ya va te o vo te mo za o kha gya o sa ya va te tsams ke kha ke lati ya tave konete ka tende kuri kuzinya ko anta ti khome khazi ki tihem no kwane khazi ki tihem no mko ema no tagwa ko zim ko ema yams na khati a kam zikim ta zi ka ku ziki te ke tende kom ta ti ko ne ngi program ka ko tse ko yams na khata na hanuk ac ka siwa khamne tes demo kan e ya kham
ngosi ya kuhirisa hiye ya firek amate kwa tiyo yurnal tamet program data kenze mekoti seta tu darana kaisa hiye makato radio zikwana mka unerten siva o niha FM keti horik etetot programe siya kuhiri ya kong ekaw yen irek amate kwa ham.

Ruhigan sanne tete ya kuya mako anka te khabura fer kanstan kaska kama ya fek amako fiertin khamani te zengi kara khwara doner ten seven o ni kha fm ki programa ni journal tanne te wanam ka ti seta do darana kare kam kai kuzi te mo program ki ti ya ho jite kai kwa ko sere di tsaka kwana kingo kwa zauka am te mo de kwam dri ga kuri ngo e kwa ke sika e kwa tango kuri so gari o te si ta ti kwa ga te ka e kwa konti a ka kwa kongo ntsam si ka ga te ava sina ko te mo ta ti kuri so kuri o e ke te ya te tsam si ke ti ya go se te qe te kwa i kra te mo his na ko te a se na mo te s na ko mo si te dara ko ham ka kwa na ke ntsam si te a ka te ava sina ko te mo nda e kra te o serezi ngo te tsao ka ta teng tsam ze ke yo ka te tsao ka tsao ka ra go be ta mano ke tsam te mo te e tsao ka ta teng go ji ke kwa na ke tsam te mo te tsao ka ta teng go ji yo ka te a ka teng te mo te kwa ndi ro na kha khatam e kya ya depresi a nga depresi a nga kona ke ke tsam te kwa ku kana ko te mo kra teng te ke no da hasna te go ji teng ze te o mano ji ke tsam te ti ho ta teng a no da ha te be go ji e te tsao ka yo ye kha go ji ku tsam ze ke hi tyo te o lazy sikitets ika kata teng go ji teng ye a kgwa te tsam ze ke e kone te o sire ji tsa kone ke ya ma ko te tsao ka ta teng a go ji ndi rona kwa a tia kgwa te kwa kham tati ya go jite monte kae go tati program enwe se go yamsna go ta tsamse ke kae go se o go stes ngwe mate a ka tengo te o resonted anza tamara ka teng temu zwang ke enwe ri o matise go sta qite dino e tenye go a tati tsoni sa kiri tso se ne ga o tati tswana te ko mate kuri e 5 ke yam 35 ten ke khiri ko na tsoni sa zwang ke ra ka go kone do ma di thongwa ke kwa ke mo zwang ke zwanke te mo doma ri thonga ke twa o go kwana he tsamzi ke dom zwanke he tso ino a ke he krankie a khuria te ve tsamzi ke khavana khunu ya go a kwana ke ng zwanke ri ma tisa ko rsta mite ya ma ko te mo tsak amki e ya go ng kwana ke symptoms ze tinzi te ko ma kwa dom su thongwe ke ga di tswa am ami a ke ting nga di tom o a ke in ve tan nya go ga kong a spatra ka kwesena ga di tswa am go sia ko tso kona ka e si kwa tyo tso kona mo ko te mo tse tso ze khat yo tso sen ta ti ko na nge zwa nge te ko ma te kwa nya na ange tso ko e wo nya te tsam ze ki ka wa ara ka ko e nwa kona ki i ke te mo kya o kara ha nge zwa nge e tsa ko ge a trek am ke sia ko tsiwa go da tsam ze tin kuri to ti tonda kuri ta ma te mo nge zwa nge tsa ko e fra al tswana ma kona ke antsonsa temo kiri te koma de kwa kawe a ke kra a ama de tsam ke kra a zawa de tsam ska temo te o tsak a metse ka go a kawe ke kra zawa de ve tsam ska ke go yo ka temo te ke tse ka go be tsak a matsonsa twa ka ma go hi go tsa ma temo ya ma go antsonsa desna go ma kona ke antsonsa kiri te koma de nwe re o matis se ko sta tsite tswanga e di o khoste sengwema te a ka ding go te a ka go te kae go ta di kwa gam do ma di thong ange a te mo te te utswana ke tani hi tyo spatra se ka te si na ko tso ko am of tso ko na te a ka tyo tso ko na te mo te utswana tsam ji ka hang go khao ta di ko ne tso se na tso se nya te tani mo tswang ke hem nya na te ko ma te kwa tsao he sino ra ka ko ka e kuzi ana hwa ko na se ta ka e kuzi ti do ka di nge nge hi ke sika te kre kre hente ko mahi zwanga zo kwa na zenta irita ge atso sine a wo de vit kam sika a trek a mem kwa kwa na ki kwa kra kwa u senta tinte miya te te u se uzi te kwa kra kwa u ta kono te u trek am zita ma te kwa kra kwa u ta ti kwa na ik te mo ngu kwa nsoma na kwa na te kwa zi kwa u tinke kwa kam zike dom me sin an kwa unsa tonka kwa na dom ki a zwanga sin anwa kwa swezi ke atsam te koma te kwa kham ma kona ke te ze te kya izi te ye kre te kre te tswa kam ta kon te uso zi tama te tswa kara te uta te a kona zi kam tswa nga te mo ya ma ko te tama te u aninsa te o o ka ko kona zi tinzi ta kon tso he a trek am ke a kya nya kha kama te be tsam zi ke tyo tswa nga si ko se sa ko ho kha tsam zi kha tsa o ka ta ding mara ku tsam zi ka te koma kwa kya o kara guya ko trek am ke a tsamske no
atamziki khahi tati hwe temo tso ziki khate tati tso kun amye de kwa temo tso etsa o kai tati fra al twana kim makwana ke antron sakiris doma de tung aso mo khate gwebe tati anzinte o twana tsara kongie ho kota marate ko mate kwa kausi ka sia kon kawe eraka go kawe eraka kwa tsamska kawe tken kra zaota ati kwa temo yema kotsa wa gobe atsamska yema kotswana o tshek amkita matu kirizi tego minya te tshek amadi kwa kam atemo tego ken kra kuzi akuri karoko azaro ko teta kwa i kra temo yema kotsa wa gobe ke kuzi yo ka yema kotsi tego akausi ka zwanga temo sia ko raka kwa tsamzikim makwana ki amtsun sakirite koma kwa tswa karate o tswana atekeu twanti onkazi tswa tati khana so uzi tama tswa karango ke tsamtwe wa kuteta tim no ti doka ti sure si kate mu kante u tswana sie ko tsamze ke tsuni sa class na qom so wa ti tswa kra qeu a mayoni sakiri nte go zi ntatsa de kunya ati ya zwanga zika ko ama gureta ka kona ke ai ke tswana ya ti tsamze ka ata i kra ti u tswana ti a ka tati khana so uzi ke tsamtwa kra qeu tati ko ne tswa go na temo ka no kim tsone sa o kri go engam thi ya go tse gana o so tse ka go go tsam tswara go go tse so ka temo go go kwa ga tswanga se so ke ya go nte ko mate kwa domsi ka ntswa nga ya ma go a go go tse te o tsona so mana ka di ko sa ga nga kone ke a ke ya di tsams ke a easy ga se te kai te o kana go ke tsam ana go te ta ti tswa kra tlo se ne kiri ta go nte kunte a tsamse ke te o tswana go tswa kra tlo ta tim ta se kai ku se ke te tia tse kre nte koma te nge programme te a ka tim jornal ta mie te se ko yams na khwata ne ti ya go se te kai ku ta ti programme se ko nge yams na khwata go se ko khirisa hiye 12 rek ama te kwa ti o borye te se ko tse kre o kom sa hiye.

0: Extra FM.
1: Kote kuri na kote ya tiyo.
0: Te namo na klare mutako.
1: Te te ukra he. He na kuya kwa kia idi.
0: Tia na kuya idi. Kaiku.
1: Extra FM ya tiyo.
0: Tem dom kwedima te kum oto stasi.
1: Yigeru ngema ham guema ya kwa te stasi sim.
0: Kuri kati. Extra FM. Teu kwete odomsi kum ohe.

unertensiyevenqoni ihe FMK denstahangxeke tete hotan sefi dixen sanete tiyacima kutya anka ten tsika tsame yafek amako fiar tahmanites ngekrahwan isika tunda tahmanites demo ya khwaham programme journal tamete ngosiye ko khirisa hie 12 rek amate ko khatio boriete se ko tsetre ko msahien no borisun gore ke batisan motueta met programme kure ko hatsamiska makuti seda to darana kaigo kai kuzi journal tamet programme kitemo te ugasondit anza tamaha te akate ogeste sinkwema ce un sarakate zwange ryo matise kursta te te tihe te yako ana ko te ugasondit anza te mote ke usentati no ta kona te mo tswana ngizwange raka qomara tswa go na ke antsuni sa tseu kuriye 5 km susen kwena temu raka ko kham ka ikuzikite tia anga kwate dom kinya ma ko ngzwange ya matisa kurs ta kite zwange som kurs mi ya ma ko tsaka ma ditsutsu am ta khun temu nge atsoko e wonya ti tsamska yana sinu tsausi karaka ko no tsausi ka siya kwa tsamska temu iye ko kehem ya ma ko tsawa za wa ko zawa qoqwa ga yema go tetsa wa go ve kawe no tshek am ke tamati ya go yema go tetsa ntsa sna go mara ti tsotsi a tsa o ka itentimo o senta ti tsam ka ga nge nngwe go ne kiri a te go ra tsam tswa di kunya kim ka kone ke spatra sika ga kunga o wa te tsam ska temo tso a se go se go ta go no tsa o ka go antibiotika ta tsite tso e tsi o sa temo kha wa go atso tsao ka tsamska ike azwange ga bana khusna kongo yave tati infeksie doms ke temo go trave tati tahinya go makona zike tswa kra tamate mo ka e go zikete tia ko matem e tswana te tle u tati mia tem kwanze te kya izi trek amzi te tswa kra tle u gan ye kriya te go zi ko ne go te nka o zike tsamska te an se tswanga go zite go zwanke he go etemo tsamziki antsuni sancam go ham go etemo dinga o ke he tsam zwanke te go kwa ga te tswa ka ta dite di unta o tsi no se o tsi ke he tsam tswa ka ra go tete ta di tswa ta go na temo ng zwanke tsa go fara a ti ya tsona tsa go kwa ham go te u anza go te ana go go te tlo sen ta di zwanke ng antsuni sa fara ge a temo tso sne a wo ya te tsam ska tsao se ka sie go kwa ham tazi ka ikuzi ke programme ng journal ta mi diske te ti ya tse tsrente ko mate ka ikuzise ko yams na khwata ha kone ti ya go zinte ka ikuta ti programme ng hem nte ka mate kwa ti ya te ke te mono ko ti ya tsa ka na khwate tsutsuwe kwa ne te wo te e ka ikuta ti kwa ha ben ko ma tsam zwa ti wo ti ta ti tsutsuwe no te ya ko ava se ta ti kone ko ha si kwa ne ka ta ma ha ka ma te sawe ga se o kwana tsitsitsi tsaos yo ka tsaroti kwa ga khowe ga se o kwana ka temo kha matem ka kona ke hi tote avasemia tete ka ta ding go jita mate avaseta ding antsone sa tsone sa kiri te ya go sota ka veta tete o yar ke tseki yi a ge ke ya khate go ite un a ze kitan hi tote tsa ka te tsi a yitsi a taman te ya go ansa ga tso tsam ze ka ya ma go te tsa ze twa go tamanu ka yizi nko ziti hati mkazi ki mteko watike ike kwa na ete mwote ki tse kadi aro utama hakaago kwa kona zikite akarite avasi tati nkam zikite kwa tati ho ziti te mwoka no botu ziham te unkunkro zunwa te kanko te woko te mwonga o zite kan otatinzi te avasi tati kam zite akarite kowe hasi ukwa na ewo sawe te mwo hasi ukwa na zi azaroti avasi te woti ava kam zike zwanga zitemo te utima kukwezi kwa hako kamziki tama ata iho zitemo hisnako kwa kona ke hitu te tama te avasi nitatia te kama te kowe te kitia de hachana kukama kwa te kwa ham tazi tenzi program ki te kre krinte kum tati radio nertensi owe ni ha FMK kaisika temo kanisistin hamani teze ea kwa ngosi ya kukiri sahinye 12 red ama te kwa ham yo poriti se ko tekro kom sa hine borisun goro ki varisan mot vitamin program data yema ko tise da to darna ay go kuro ko ete ana khoy e totis ya ko khiria gom yen iret amade ko ha tsams ka totis ya ko khotam

0: Tsamme XCA FMO 12 xa mogono he tsamme te 12 borie komsa borie 12 kwe kye te di tresel ke te monti mbamba ka te ga ke ke te naam komiti na a ki ke an kuno ya no te kon kwena a khao tanga miti na a ka te khana a ki firu honar ti kwena a karati na am ana o certificate ti ji am khana ti ko chaka ka te kurishiki no kwena a ki kuna adri honar ti kwena khana u ji a khu karati ni certificate ti ji a ki Doroma sha mkumakia ko ya tatam ma mkumatin kuli angwi azikite takono akimungwe hasa tereta amunghe na ima khawana khakyari sanre re ima atere khawana khatam ngi akiyankunu ya no te kunkwena u certificate ana kitome kate ana teka kwe em kumiti yana ngi na aki departamen ni balance sa ka kuna ki a karatin ana ti ko ta ku ngi kho e cha ka ka tim ngi kuna aki wa te na am wa khana te sa ya ba te dem for shetre a ana ki john mu kwe na nwa te ki ya kho ji tim ngi kun karatin kun u process hem kwe ko ha ka te aziki aki khana te ku te mu gwem na ta tu ku ji ta ma an uji e te sena gurem te aki musupi na kwe e musupi ko na ki ma klang ka kumisi ta ki te na ki ni ta for se tra ka ka te abu yi sile ma klang ga ku ka e khu kara khu yu ni ngu sha hi tai shu he em moronga khu no be sa khaiti khu an busi kat ma klala ya ko ta ko mu shupi e dam sin ka mai ma da khai e ne denis da khai e ta kha bana kha a tai he te go kham no tsan kara thi ya di khu an tai ng si ya ko mu shupi na ting ge ting kri si ki september em om Nse sa hae nyama kwa kukwe haa aki politike ho kwa nae kakaa ue him jawo kia nkara jawo hiwe ngi yiti him ti khoji ue hem au kwa nangu na aki khana hua e farasla kha hem ya kotako ya karati ni ti ya o anja sinu ti o nga kwe ki sit afrika siu polisi ki jaro kotako te hina ki takono metru ki jaro kotako te hina ki no anaki iete euku te guhana eugu ham kwena kwena kuta auchurang ki te kuna kleng karua o ana shek o karaka kata firi di e geji ana o nyana kata geji henga shatar da e shu u kwa mashika kashu e chikadi na ti ita fautu ti ka eskom si di leini am doropai ki no aki kana ku te kon kona kia inka utiwe kana o geji kata kwa nashika no agite kon bisa khiti kwe am engineering kwe Erasmus Swaramaten
1: ek het self tot dusver ongeveer R2,500 aan petrol vir ons kragopwekker spandeer. Ek weet ook van 'n plaaslike besigheidseienaar wat reeds sowat R20,000 aan diesel moes spandeer om sy deure oop te hou. Daar is natuurlik ook bekommernisse oor veiligheid, veral in die aand wanneer die dorp meestal donker is. Die frustrasie onder sommige inwoners het gisteraand ook pos gevat. Daar is bande gebrand en klip op die pad na die rust gepak en omdat daar geen straatligte was nie, was dit baie gevaarlik vir motoriste.
0: Verenigde Nasie Koning AKD Iran Tahono VSA da asa kaiku naku aki mu tinu kwara san he te aku si mede ust siwe chaka karak chaka kayu a ka ku he aki she ko taku sesta khan eri hata no khiri u he aku si u he kya asan ti aku mu ku ti khiri khiri te fees as ook aangekaarte kwe aan Stefan du Jurik Ngate, secretaris-generaal Antonio Guterres die ama gwanam kaha aki ngwe emu no ama wo tewe aki amina anishoka chakaka akushuhe em no aki tewusa ha iedi ngwe em dinta akunka tu ngujim bori kwe kam he ine kam takon kundam kwe teste komugwem
2: sezmni teke kwa 12 kx kfm yang he ahanam keng muami first mugombo stando komiti ku akhamsung u ye kwa khaka ingole ka ku wangole ngihin angande ke kaung fiu noti aka tisatu yike wana ke ye he ke khaka ingole ka uwa ngole ngihin ke vanga ke ka mitati ke thung ya aguma ta sikogi ka kuki mutuwa ta ulan ta ingingi ta yin kwa ka ga yang ngule ka uwa yin ngule dule ki hum chiki ka kwa kwa ta kong dirun ti chi chwa tisa tuki kwa hana sikuki o diwim ta setu sirin ya sirifikarti hum mukusin ngay yin he ke ka ga yang ngule ke ka ga yang ngule ngui kong Tutin ya chon ke ngulung ka ng kawas gi a kham sung u ga tin ko kali ge jela kham ko hi ko hi ngule ge ge kam ma tin chi bi si ko jelam ta yin ko ka ge ngule ga wa ngule gi hm ke se vrika tin hm yi pren ngwa yi wa na hm ko hi ke ka ge ngule ge gi a pren ngwa yi tisa tu mu ku o hm kham ngule ng ka hm ta komiti e ta gigi ta kongya department di wa blensaka ki kawisi se ki ojala kang he wa tisatu kang he wa jikhu kam ngol gi jit gi ngol ng ka m ki kawisi ki atu khanu ku gi ngol ng ka m ena wa gim chimo gan sikitu sam ku o hu wana ka to si ki viko ma ka itni to kale ki otongan sing o ojala om atak o jin mo gwena anonte ki tia tia kau sikit akam seng u tani tisatu gavi kau maka ng sikit akam seng u hina waki ngoli nungka ng kwe chit kwe kika ma maam cima kang hi kitu sa seng bangga ng kiu si ngutu waka ng em takate jhe kai kam ka ng ke madlanga kumisi ka ng Kanesi da o da ya ang kita ihin akak au yang he uwa rektor Vuiseli Madlanga na akam ke hana ya kang ui taki tukung ke yang kiawang lok o etene wa mugo sok o fusi musiket matlala ke ya khatia ke iman na khakam ina wadin sakta magitin akam kasi kita kamsum takang honor tin aga khatia hundan no ha Madlanga kumisi tani si gigi ka ki ka ikaw ag dahil kung ka September ang may fesay ki kung ang nawa mo ko kamsung u na yang hewa politika wi ko mapangga ka ang ko atwi tawa ka kung may prisa wi ko ma ino wa ki yung hewa vita ka ang hmm e toma ino wa ki mafugi wong na kama kwim kumisi ta kanini ka ang kanong icha ki yung hewa ngong tia tia ke South Africa prisa wi ko ma chiki metropolisa ta yige ta ku ki khamsung u hana kwa e lan a khun tin a jan ke yi ka splino si o khamsung mo to wam tak dam ko ke u churung ke clean ka ru o ke kha kam firi ta chang kar kha ku lai ta kar kha hu hana u ka ng support u ke ku ku bing kar kha ya ng kin ho ke ke lagi gya es kom ya karakha lengi ke dropa ya ng ta khakhi ke gam khoi gam gani ka ng khato da kwi khama kwi ta mugo so kho ki gani ka ng angelic erasmus akon ha hm
1: Daar is bande gebrand en klip op die pad na die rust gepak en omdat daar geen straatligte was nie was dit baie gevaarlik vir motoriste
2: Ek wil sê Verenigde Nasies gee dit sa toe Iran en ook hier Amerika koka kan goed kry gee ont dan gee julo singa gee ek mole ka ngee dit kan dan ka kula sik op lê ngwa si ong sing kan go toka gee me de ost ngole ta tisa tu ka ngi tam ye chon ka wasi gen ya ki tam sista kha ta sige ku ko hin no ka umpren no ka ong ka kan kan e ta fi en ai kan ku hana ka o Stephanie jo du jarik an de ki tarak o general Antonio Guterres kun ta makama ku de ki tolopa ni gule ka ka khula si kula ka wasi ge a kam sung u ta ka wachi ge sten ni sing mo ku ong honam tem gi dem kun ta la si wala wa yem de sam kun ke kontali

0: Kuskatame demo no 12 het amako 58 minute zenge kra go ra donor 107 o ni ge FMK no demo program so gere wikite ya go ham program enete akate vadi san motivate me ten AC ka tswe ga tswe minute e ya go ngo se ko gerisam yen ire amate kwa gano tin ri tsams ka program ke matato se re tia darna item dense ta gaan ek in tot te kus tot khara as it an tsun sa tsun sa tseka tot un kara kha e ya khum di Christina so ti te ay ta ti tsam tsika kha bana kha te ay kwa go
1: kuri na khwa
2: ya tiyo
3: te na mo na klare mo ta go
2: te ke u kha he he na go ya go kya idi
3: ti na go kya idi kai
2: xka fm ya tiyo
3: tem Dom Kwedima, te kom oto, stasi.
2: Yigeru, nge maham, nguema, ya wada te stasi sim.
3: Kwirika, XKFM, teu, kwete u domsi, kom ohe.

0: Nira monita ke kangwa yeni ke XKFM ka kongham te ke wala ke gwe yang he mosa morsani ke kamuka icha ya jokama kwe iwasi se ke mkongham ying he wa morsani wa tarsul katembo ne wa kemi a fresto mangombo morsani kaya kang kwe tamko I mtanjeni ya municipal titi ke nuwar kapu ya he de ar Bridgetown ne wa ke nong zwakazi ke nuwar kapu ya chon ya tu ahanavi kwa ma Paling awal ini, oh, toto kamsun u municipality dia ngi malik kan kong uzala, kai ngi uzala kong honor tu melayu ngi kan amalim. Mungkin ngi kita saat ke ANC ngi kau kes ke parlimen de kita atu si oh mau kha dia at le parlimen ni vikom pangak au Dr. Mark Buck ke malik ga vikoma komitim. Mungkin ngi kita saat ke atak au je yang hewa sit afrika sider afrikan sin ai on vakalang sumbunga kutukuma wa esa wa khie president Cyril Ramaphosa an ngande ki kawisi sik ang hi skill kho ki hana khya mana ki season fier ta khang aka chi gung ngo ski tu sigita asin ki kamani tulta apanga ki chike he chi chwa ki chwang gi a chinji u kwa ki ngulin ga 16 ni yegi ga wat khwa kalang ngi ki kho ki hana khya mana takai tiwirin hoje ma khabin nawa morsani ke ta tiwirin masa kwidam
1: tamme xka fmo yene ko tin khamini tanki si karaho tamme nge ti tawano jao si morsani si bori je te komsha morsani si ki te ke ke te Shurama gue bori je cham ti tresel katembo dahono fresh tu manggumbuda no keke tentema kia inkara tuan kara hata keke no bori je ante komo gue jiki te komo gue im tanjeni municipalite di anwart kapukuhem di ar Bridgetown dahono nun jokazi ta jauh kuhe anwart kapuiki ahe karati aki municipality ti si o siri am 100 million size di am dahono tes komo gu ha ANC kun ukai he parlamen de kwe ki wa sanati aki di a parlamen sleti am Dr. Mark Beke mu ko siri jau jiki mu ikuti ko anja akhur khuitam dahono tesko mungoha kwa forsheter ansider afrikan sa onbakling sa mens kapus di am presiden de Cyril Ramaphosa ngati a we o kasi kanja muingo ni sesen fierta ka kai si yeti khan a kai yeti he si on kai asiki khona kwa de 16 mujiki na kwa yeti dahono cham he tuye kama kono tuye iri kwedam bori he cham de
0: Jakomogem. Talfu kaki kawa yeni a ngawa mkonghum morosani. Mtanzeni municipality genor kapun yachon yang he DR Bridgetown nonzo kazi genor kapun yachon kwa giga pangaka ta paling ngawa yi ohun ya kan ngamwa kewa katiki ke municipality ya maling kagatin ka hewa honor tumali yuni yi ke uzala kongkama kwem ta kawasi ke akam seng u ke kadengdang ke chibisi akang hong hana u ke vikwa ma ku hana u wachit chwa ta kang chikwe o ta palesu ka ng ke chok kama kwe ta mensplete di tida atisadu diskrupa pelinga wasi u hong seng lai ke kawasi sik ehi kulaki panggam tam kaum kita anang daki kanda cem ke municipalang aka vikwa ma ku hana wayi nana kwa du enda wake karakhan hu hana u tani itu tak kwa tek kama kuya di enda wake vikwa ma ka anghi tituin gya gani ka ngwana pangga tani iku atek kama kuya di Ori Hendrix kita tau ke mungkin
1: Imtanjani municipality di Hanwart Kapuki The R Bridgetown takono non jakwazi dam jaruma ko he minye te khana aki khan u municipality te he wa 100 million sai si de serie wo tim ni he aki jawji khun aki khana ku ta ku te khana jaroma kaisha ta khono mu sha kha aki prish ji municipality ti ju ji ta maham no khuna khana ku anga ski te khun na ke te ti ke ku jao khana ke kara jaroma ikwe sha ho ji ge ji ho ji ta na jao ta khana wo ikwe ta na ke ur Hendricks swetim.
2: Die Intangeni Municipaliteit heeft die afgelopen 4 jaar niet gewoon audits ontvangen. Afgezien van zijn massieve oorbesteding heeft de auditeur-generaal bevind dat wanbestuur en verkwistende besteding door die municipaliteit meer as 25 miljoen rand beloop. Intangeni's burgemeester Lulamile Nkubi.
3: The money that Intangeni is having is through paying of municipal services. We have a challenge of us not being able to collect the enough money to deal with our service delivery mandatory programs to maintain the roads, maintain our infrastructure. Most of the things that happen in terms of wasteful expenditure is the issue of us having few points of us being able to procure matters.
2: In Tangeni municipaliteit het geen stappen teen diegene wat die municipaliteit se finansies bestuur nie, of kriminele ondersoeke is van stapel gestuur. Die municipaliteit wat dorpe soos De Aar, Hannover en Bridgetown insluit, het die afgelope paar dekades agteruit gegaan. Werkloosheid en armoede bly 'n bron van kommer. Dit is ten spyte van beleggings van miljarde rande vir hernubare energieprojekte in die gebied. Sandile Makandule en Sipiwe Skosana as inwoners van De Aar.
4: The issue of the water crisis, the water leakage, the infrastructure, which is the electricity, that is just cutting off even when there's a wind. So there's no proper infrastructure. And the other one, it's also the informal settlement that needs to be formalized. The roads that are not safety, even there are a lot of potholes that are here. The infrastructure is very bad.
2: Hy sê, ons bly in die woestyn. Ons het nie toilette nie, ons het nie water of elektrisiteit nie. Ons kla al jare, maar niks gebeur nie. Ons bly stem, maar niks verander nie. Die municipaliteit beoog om die gebied aanloklik te maak vir beleggers in die hernubare energiesektor, met die hoop dat meer entrepreneurs en werksgeleenthede vir plaaslike inwoners geskep sal word. Hulle poog ook om die municipaliteit se inkomste te verhoog. Ulrich Hendricks is hy kan is De Aar, Noord-Kaap.
0: Da soko yin he wa yin he kwe gya gul kham kwe ka mso un ho kwe den wa presidine wa ya De Aar kham kwa ofa ina khang boi man di kun ama kham kwe da ki titan tan ati sa muku o hong kundisa ki klein kong hofi sa kawona titan tan chibisi ngutu wakan im ta mso un ho kwe ka pulisa ki kham kwa kwe ka man di 16 Juni 1985 ke tlhakle ke ka e bunga tutwe e ge go di a gana mo kong diwi soweto no ke kunisa ta tlhin ka fisa ka ke wa mantin a ga a kunisa di ar ya statu sal ke nor kapu kunam
1: kurina anti apartheid activist na di a Presiden De Aar ki onagota ko te ko vereniging kun boy mantai me ayaba te o amsu sesa yete kherina watim no aparte te polisanam mantai ma 16 Juni 1985

Rector B le qamtsi umsafite ncina ke Rector Khumalo qamtsi ke amapho pho wamtsi gitara ncina nje sekuqala qamtsi wola qamtsi qamtsi ke twiqamtsi ake fiar ta khamunite ke simwaye yemtsawola ke ucicona yaqami ke qemunqithu ke qala qamtsi ke qala wa dinster ke di acting the ochs story since season 2 nakhe qala qamtsi yemtsasamtsa qemunqinge mtsapurham ke usika ucicwa ancami xa abal Vincent tirini xa yemtsasi ke maqa ya chimbo ehemtsasamtsa qike xonge qamtsa wola qamtsi ake twicomtsi ke femonita ta kuyisana qonqamtsi ke mtsacha mchuma qala ke mtsawola chuma emtsaxinxanxa ka kuyisana qonqamtsi ke mtsapasi mtsatutusin u ka kuyisi qala ke mtsa apala pala qala mtsacha mchuma qala mtsisa ke wola ke qhamtsa yawa twicomtsa ke qala qonqamtsi samtsa qhum yeta ngece ke wa kwela mhlonge qala qonqamtsi mtsisa ke Oscar Kabine ke yathi ke qhamtsa ke programme ya qala wa things ta hawa wa youth ke yona aya program ke wisena mtsasare ke titi ke uqaqwa ke education aya program ngenqe ke wisena wola ke aqaqwa ngoqwa ke wisena mtsa qale qha tesaka wisiqala ke mtsaqwa heke khamo qaqwa ke qhamo ndawisena mtsa singi uyimanqe mke mtsa aqhamo iqala ka wisika na qonqa mtsa de ke mtsa firiri ngom mtsasa ke aqhuthale de ke khwendam ati oke wola mtsa qwa unqe mtsa program ati oke buriku mtsa safi firiki qala qhamo ke dinsta ka ida tsiwisiki qala ke mtsa anqwa ausi anqwa a wa ka wisena mtsa samtsa kitara agumino ke kumanga ngikita ke wisana konha mtsi ndopsa pasim tseto tusi ngoka wisana ndopsa monitsho atsama tsaka wisana ndopsa kitara ncindwa akhaya mtsate ke hololo wa mtsa kitara ncina ke mste bo atsamtsa ke qala tsamtsume ke kumanga ngira tsala ngamtsa quma qala mtsa sika maqhayi atiwa ke kwe mtsa program wa chaba

Exka FM 107 unxikene gara ke mtsamtsa kitara ncindo ke camtsa ke kabza this morning camtsa ke imithandazo ke xlaxa mhlungu mtsawula ke yaqhuma iqhamo ke camtsa ke 3 ke aqhamtsa ke qhuma nqike imtsaxwa ya unqamtsa program ke kana musi wona ke camtsa ke tubiri ate wa ke fifiri ke ncamtsa mtsamtsa bore ko ke vike qatswa ke imtsaqhuma emtsende ke na fike wa camtsa ke imtsasi kama katuri ati wake sapat siziri sore siziri wa mtsana vi tsonge go satra dada ke sona khamsa si kama tuiri ati wake siziri ke ko mang ke mtsa ke mtsa titi ma ke mtsana vi tsonge mbumtsa ke ya go bora tsa ke bora a nna tsa ke 3 ati wake feferi mtsa ke ya wole mtsa si kama katuri wake siziri ke ga u sena kama a konxa ke ke mtsa tsomtsuma ya a ko ya go tsena mo a mtsa dinsta kai da mtsa dinsta ka ga u sena ke motane a wa mtsa dinsta kon hamtsa ke mtsa okwe ke mtsa teni ho he a tlo tsa tswa go mtsawa mtsa singa ke tshiwisi kana hamtsa de ke ka e wa the best tshi ke wa tshi jala sing mtsa sa de ke tsinzi for anderen wa tshi ke ka ho wa the best ke na tshi tshoke ya tsho for anderen a tsa ke tshi tshisi ka e ka a wa sing ke o ka wa ka nya ya ke a tshi ke ka a go tsai mtsa tshi ya ka go pangara mtsa singa ka u sikana kon hamtsa de ke ka la tsam ke tshi ke mtsa ang wa to mo tsigem tsa a tu khamo khwe mtsa tsong o kalisi a wana tsigem tsa tsong o kalisi ya a panga ka wisi kana tang ma ka wa tsige he kang mtsa sin he khama ya ke ka wisi ji ke kang tsa a tu tsa ka wisi ke kang mtsa panga o ka wisi kai he kang tsa a kulitsa a tsisi kana khamo mtsa o ka kona mtsa le ke kana tsa mo se ho le wisi tsige kang a eran sta khatsa a tsong o ka wisi nge ke wisi na fa tsong o ka wisi tsa tsiga a tsong o ka wa sanghi tikega kitam ko tikegi khonkwa agusena akhamtsa okawa khosamtsa de kimtsa pasimtsa sing ngai u chiwisi se u tsigi sing kai ka tsa angho to tsigi sing kai ka pasimtsa tre o khamsing ngai ke ke o mtsa khokho se mtsa mane wa ta afustan tsi sing mtsa ko ya khamtsa de kimtsa tsoa I wanna tsigi sing o mtsa tsoa angika ke mtsa a thwisa tsigjala ke sing u tsigi ke se o tike hasa ke mtsa wana mtsa tsho ke ya ka wa tsi ya ta tsho a khoto wa ka tsi ya ta tsho wana ka wa tsi ya ta tsho a jiwa panga mtsa tsho ng ke ri garo a ng ka ke ri garo a wa tsi jala ke mtsa wana tsho ka kama ke ni tsi ke he mtsa pa sim tsho ko ka o tsa sing ke ka ku nda ma ka tsa mtsa ta ke tsi ke he a wana tsho tsho wa tsi ya wana ri garo ta ma tsi ya wana tsho a wa ke a tsinji tsi ge sing ta e a no tsi ge sing he nga a sing ge u tsi ke he pasikang ka a kha mau tsi ka pasikau ka ga tsi ka pasikau panga ka tsi ma amane wa ta afustan ka fa amane wa ta sang ge tsi amane wa ta tsi ge a jala amane wa ta tsi ge a to a amane wa ta tsi ge a kha ma ta tsi si ga na ka nga ka ge mtsa pasim tsa sing ge o ke a no wi to ka wi si ge a fa tsin ji ka wi si ge a wa sing ge te ke tsige ga ke khong khong tsige ga bhane kwa ga ke kwe nda mara pasi ma go khamse go pasi ma da go no go panga ka nda pasi ma go no go guka ka usi ando ka nga qala long samsa ta ke ke ha an tsinji ya tsiwisi se ke a singe ka tswa pasi a tswa tsiwisi ke a singe ka tswa pasi a mana tsige ha sa ai ka tswa pasi a tsino ka tswa pasi ka usi se ke e pasi ka nga o ka usi ke e wan pasi a o kai ka usi ke a pasi a go nga tsa kang tege apasi ajiwa fistan chiwisi kana jiwa golitsa chike hekanga jala ajiwa khamsin chike hekanga khama jiwa khamsin chike hekang akangwa ya fistan uage chimakang wa chijala singi kona chimakang towa kona kawise na kamqala mtsasa ta keke a tswa tswa tswa jala ofka tswa pasi ya ke a yergaro he awana urgara he a tswa urgaro he akai regaro apanga tamakawa kajala khama dir ke awan ngawi of atinji ti gising ke atwasa kone he ka tsopasi angawi ti gising ka e he akhamsa kone ka tsopasi akhamsa kone ka tsoa a khusa ta tsumsin pasa a khabri ke ti gising ka ejala ti ti sepasi a uzala ti ke kang jala a ngising ke amani kwa wa ta angodas ajala a ti ajala amani kwa wa dan o ta jalan no tsi apanga no tsi tsi sika na kamtsa sika na tsamusi si tsi tsisi a tsi dzau tsi tsisi a tlanwa tsi tsisi a wana ta marka e he a to to sing ga u tsi gana a to to afistan u tsi gana nga wa sing ga tegeni ma
ke qhentsika ke ka o ma ke panga tsika ke ka ta pasi a jiwa hustan ka u sika ndo ngai mtsima kang wa tsi jala sing ke ka pasi ka panga ka tsi mtsima wa tsi jala sing ke pasi kang khai ka khai ka tsi mtsima wa tsi jala sing ke ka pasi a kang wa a tshondo wa pasi a khamsa tsi ke pasi a sing ya ka wa tshona ra pasi a panga tsi ke ka nga jala a tshondo ta pasi a guli tsi a tsi jala sing wan atlong tsa qala ke a seng ke a ngoli tawa tsa a sa ke tsige a tsho thusa ta pasi a seng go ke ne tsige ma ka mo nya kwa ke ke tsiga go nna ma tsio ma wa qale ma ai o tsio ma tlang qale ma ai tsio ma pasi ma ma khangwa qale ma tsio pasi ma sa ngeya ke ke tsige ga go nna ma sa ngeya ke ke tsiga ga go tam go ma sa ngeke ke ke tsiga go tsho go ma mi mo nya wa ta tsige wa jala khama mi tsio ma na wa ta wa na ka tusi a qala sing tawa tsena va qala a ngoli tawa tsena ke ka o jala ta mar guma a ngawa sing tete ke ne ma khopa si mata ko ko khango tsia mo khopa si mo kono ko tsintsi ga mo re khopa si mo kono ko okui o mo re khopa si mata kono ko a khango tsika ke kana mata pa mo khopa si mo kono ko ngatsi kana tsa go sika ke ka ngasi ke he kana tsa mo sisi ka o tsho a tsho ka o a ko a khamo khwe o a ke ne mo tsinga ma tsike ko nga mo tsinga ma tsike ma mo ko ke go tsinga ma tsike ma ko ke khanga tsa sa ke go iske na kang wa tsitse se ka e ka ngwa a bindi ka ke mugu tso ka tsinwe o mugu gole ka tsigise van a a thota khamsin khamo go tsike kang a ngoto a thota khamsi khamo go tsike mo mone o jala mo no tsuma tsike ka u sena kwa a pasi a tsuka tsike ke tsike mo mone o da mo kang ka o jala mi te ka na tsumisi a tsoboretsi ge go tsamnga a wanga o khale mo nwa nge nge o wa nge khamsa a tsi tsonwe o fa talinwe ke ke tsike ya ke o go tsike ke khang go tsike ke banga o tsi jala sing o tsike ke khang go o tsike tsi nge o khamo go tsigana kang a thota a bundi ka khama khu ya ta ke amani ku wa o jela tsi amani ku wa o khama tsi ke amani ku wa o to tsi ke amani ku wa ke tsi ka jala sing amani ku wa tsi ke pasi a to to ku tam khu o ka go nng khu ta ka usena kang a qala ke qala tsamuke ke tswa sing tsi o ka sa tsi ka do ho wa nne ke tsi wisi ka no wan ka usena nang ta ke pasi a ka o makere ke aku o jala tsigising ka e ang hotu o to tsigising ka e he ang ang litawa o to tsigising ka e he ka ang pasi a o to tsigising ka e kwa ke kwa a kham sing sing ka ki amana wa ka wisi na taka ka jala amana wa ka wisi na taka to a fan a pasi a sing hi ka ki tsige kala kang a o e o tsi kala kang a kwa a sing de ki ne a to ta kwa tsi tsisi ta tsi tsisi ka na tsi a kwa kwa ka he nga wa sing de ki ne ka nga si ta pasi mo to to ko ntsika ke ka furga mo ke ko ntutu ko ntsika ke pa se mo ka wa ka wa ndi nga a ka tso ba ka u sika no a ka tso nga ka u sika no ka ka ntse le ka no ka o tla ka wa ndi nga ful a ka tso wa nga ful spite ke ne mi mone o ha ta ko ke tsi ke mone o ha ta ko ke go tsi ke te mtsa singe ka kona nga ful ka ka tso tsi ke he wa tsi jala singe a tswa ka ful ke ne ka ka kona di a ful ke ke kona tswa a tswa nqo ka ka wa na ka khona si a tsonqo ke ke ka ka tsonqo se ndo a tsonqo ke ke a o khama tsika ndo wa ke se na khamtsa re ke a tsonqo kona fula he ke a ka tsonqo a nna nng kham go ke ne mo ne hora go nng o tsike a fula ke ne man problema ya nng ta wa tsik khonu a ya wa problema ta wa tsike ke ka wa da ma a mo ne tsega ke go di tlotlwa tse a mo ne tsega ke go ta ke khango ta ka se na ka hang ke ke kana tsamo se ko ya wa nngwe ne se khama tsi a nna nng kham go ke ne mo tsopo se mo go tsike mo tsopo se mo go go panga tsika ta mar ka ke wa tsike he do ha ke ke kona ke panga khama ka ke wa tsike he do ha go ne kone tsoka ta pasi a sing a mo ne wa ta o jela tsika e a mo ne wa ta o khama tsika wa ka se na pasi mo sing ka ke kana tsemusi kang go ya kwa ngam tsawa mtsa posi mtsa sing ngiti he ka yeke tsawa mtsa nseng ke mtsa guli tsa go yeke jela khama mtsa guli tsa go e he ka o to khama go e ka o posi khama mtsa sing ke wisa no wa sing tsi he ka ke problema ke ya a o problema ya tsi ga a tsong hi tsi ga tsi ga tswa da ma pasi a sing u ka ke a mane kwa wa tsi ke ta ga jela khama mane kwa wa ka wisa na ta ga posi khama ga sing ke ya a nisiya ke gini ka u sika no tsika tlokwa a tsosing hi ke ke tsike ka jala ko a tsosing hi ke ke tsike ka ka ka tsumkwa ta ma a tengo jiwa ke a tsinge ke ka u sika no ka tsotsi jala sa go tsotsi ke pasi a go tsotsi ke he jala khama ta pasa a ngeki kana tsamusi o wola u sisi tsike ka pasi a o khoi
angda ke pasi atoto singchig ai ovatoto pangatsigi atoto koitsiga singi kala ke mam tsima kala ke maqom tsima kala makhango om tsima kala ma makwica oke mtsekhoteni aqomtsenqom tsaprongqa tsongi tsinzi watsigi moya tsinzela sing ka ekang wa khwasa a ke tsige pasi kang awona guma o a sentsi de ke kana tsemusisi a thwa nwa tsige ka dengeng ka thwa kham tsige da mar tsame a kana kha yo tsame a thwa kha ke tswa sentsi la tswa tsama tsiga na a moni tse kha di tewa sentsi ke wisa na ta ke ni ka ngosi ma seng de ke ma pasi ma ku ko tsa ka ngosi o pasi ma nwa tsige o ka ngai tsa go sengi a sentsi si o kana tsemusisi a tsama tsige si kana tsemusisi a panga tsi o kana tsemusisi a khantsi ka mar ke la ter a tsa kham si tsige sa sing hi tsiga a mo ni tsi kha tsa kha tsa de ne ka tsopa si ma tsinji tsi o ka tsopa si ma ngotsi ka ya da ngana tsa sam tsiki tera ngindwa a mzi a tsam tsa ke mo a futa o mo tsa futa ngana tsa sa ke tsala tsam tsumai.

0: Hello, Faithy, ki siwa mani tiki XKFM tiki hula ki tiki mwiti ka mwini ki hea buru ki wita bongi kwan ki kumsele ki kwenye I kuma ate wala mwiti kama ki I kati kwenye hit a chanka ya siwa mani ki mwini ki hea buru ki wita kumsele ki mwongo ki yafta kakunda mwini ki hea chanka mwini ya saa hangi mwini ki wita mwini Imten Jenny municipality ti ya onhi mort ka kugani kuna ilugalo ka ngha DR Bridgetown non swakazi ke mort ka kugani kuna kanini ka palin no igi ya ka ngi a wa I municipality ti ha let in ka ngi ti kong onas ni lin ran ti gaga chiki ki uzala ka ngorka Atia kasigati satu. Alam tu am tenesang. Ayan siya ki ikaw kas ki parlamendikan kuna kanina ka umi dia ti satu mo mo o mo ka dia aki parlamendikan ka nga Dr. Mark Berg ki kang hi a oa ti wisi sila dia ko nisa kang hi nga akali imbalik ka ni kuna ki komiti ang ki chuang ay fasid ka ni kuna masam Ngau edhea unhi sigi ham ki Sedra African Sun Bukalung Sbunga ki wa Presiden Cyril Ramaphosa Gia okuin Taki tibisa zika ingi kundisa ki season 4 takste ki wa kubat unki e Kia tika yin tutu igi gin kaupa ngi skola ki markala kari kulasa Minu gi tika gagit inti gda ti kwa ingi ki tlitli kugi sa tibisa kaski kambu ki kanda strip ni ki 16 ki ka muli hong ka ngi kanan iki gabia taka ngi wala o wa sis iri kisa mami ya kweda mwi
1: Wui, ada kau rado tuan ta kau kau tin kau na nanti mungkin tahu kamu sedang berasa kafe kafe am tak kau se tin kami ni teh jika kau kau nanti yang ayah kau nanti oh program si boleh kau angkat kamu ikut korote teh no ayah kau kau kau kau Nung aku yang program tak aku itu aku kung kasa aku ada yang tak kapun dan tidak kau ada cerita mahungu tang. Meski teka teka buri jik, ater aku itu pas aku kuji mata tu tu aku gue si aku itu nyam kebure suatu aku nu emjan emtan jeni teka itu municipality di luar kapukiti he ah de arki Aki tinga uji de ar takono Bridgetown takono non jua kazi te tete worka oki no aki ngo kia te sirisi jau ka hiye a iti ngo kwicha wa kata te kwa na sirisi kiwi hiye a nge kuwa ko 100 million ka sikara jau kara hui hiye Testam kara teke gubore a kagwe si ANC su o kauke si kama parlamente ki te kuna kanao he a Sumu kara khan kwa te si kakuro kwe ta dia a si di kwe a nua ku parlamente ki ha a Dr. Mark Berg a Ama kehen a siri ka a jau kunga o komitia je a mweji ki kakuro kwa kwe ta Desigere o kum ki teke gwe a te kaka te si si kwa di kete kwe a Sedra African Sun Bukalung Sbunga ta te kuna ana ki hama presidente Cyril Ramaphosa kham ani he a ka te si ngie ngtai si khana o 46 kwe kou kwe hisana te si o hu a hisana te chaka kota mu ka kwana he khana o ni da o ji mu ji 16 kwe ji tinji kuma kai kwa kwa nye nukha ka miki jawa te siki na ta an kwe na anka o ji ki dina mkwasu gure ta sisiri te si kwe da mbore a kwe kwe kwe

0: oplossings op voedselvlak bewerkstellig. Die verslag van die Taba Tsotsitsi in Durban en ek is Annemarie Jansen van Vuren vir SAK News.
1: SABC ke podcast tru ngumeng ngato ONA year o he asanga enewa ke kakhisim XKA FM ke vige ya chon asa morsani ki etike boriku tajike navike ya chon atani asa kawisi ke moriki qayan kalukule ko anghi agia asa thun ke SABC ke podcast sabcnews.com akon ya ki kandak sam
2: SABC tru borihe podcast swegwe te isane te boriji an ke itawo kom kuiji no tia shwe hojim vieke oki tete morsani he em o boriku tahono vieke khiri oki huon nintzen ke heki haha ki tete ha o bori he e tru oki sabc.com haa ki hektam shwere maa gwen

0: Wole wa fefi ke tube in der tag ke xgf em to mola ke khamyam ke tsiga mmi he aboru kwe ge o ngo ke gang da tsi ge si go ngam ke mizli to mahongo he ngo ke afta kapunda mmi he ge anu sela in e a o ngami he kwa he ge akhali o tsiga ng he ge a yi ke tsi tsoi ng he kwa sa tsi ki a ku ngo ka ku jowa ka ka akali tama kuyi sistin kawa da goma ya ngiya mamas berry ke kawa ka ekum ka un pali landros of ganga de kunwa ke ka hi a wa la ya ngi a wa ka wa makwa tho ka de wi du ge ka ku chola ki network ya ngi ga gi ngi ka ku khangu tlanwa yi moko tuma yi ya em ti to ma kayenge o international ke ka police operasi anke ge u ivi koma ke ke kam ke panga takala nge ka iske wana te ke gum to police o ik o ya nga letenan colonel amanda van wijk ge o ke te ke de we che chai nge ge ko a chula kam ko yi o ma ko tsho ke tsisi ge ha se tene ko ke kam sui o ka konhe o ye ke ko e hin
1: Tsame temono teke se se sento na minute a e yo go te se se risu tre ke se tsa no te gwana matavan borizi ka tloe ko tsetse ko kungo ta ga tsame teke se yegwe no bori ku su program o ke gwana mza otaka ya ha ti afta ka punda no ti ja kwa te zelita mahongo ta ngi te tsetse sa nya nyo bori he a ka maka o kena dina no tsone sa ga go tsa ke kha a tsa tsetse no ta 16 kurik akotwa ma mammals berry kitek mango sika landro sika ka ok siteta teta ama mborunga a tsone sa to kara kwete ake an kara kiri di aha ama kwa tsuo ke se kana kwa ya kung kuri tswana a dinya ko kha ka mako

Sei se xamta ko 7 der ta gamani teng ye kwa honor den 7 o nige xka fm sikim no programme te o enyam sena kwa tat to ate te ana kwa hangu bori ko khodzi a te ko utati bori di xka fm ki suria te kwa hanu ngete urun kwa tanwe e te ana kwa ha datum 18 gestisinwe ko Xka FM stamaseko kuri na khwata ga naji angedi tsuru na khwata no nwe ga tege de rado wo kara he e khudam no kweda mukatango uyi odi naji kuji kumusa ekwe o

Siebe am taku 5 minute nge kwa Northern 7 owen yege XKA FM siki nucwana o program nge se ko nyamse na kwa tshwa sa te o kai ko khoji tswande aninza kung o ko he ka sen khoju tshetse kuji le tshetse te o tswana ri tangu tshwa o kuri na maku we tswanta mangu tekte ri tangu tshi ano ka sen ri tangu ndi kho angu khoya atawa dita a go di tswa ko o ipo program he tsona wa nyamse na go hat no hat is gere ya go ga suwe e ga e gere ka go tsame a si a ge ri e tsama te kwa gano ka seng go tsu an tsa tama o ya e ko ma go kwa na ka ta honor ten sieve o wen ye ge ke ra do e te gore go ta ke ke ten ke ke kwen xka fmc na ke ke ka te

7 am tako nyega ga minute hengye kwa Northern 7 o nyega xka fm siki tswana o program tswagatse twa takgati ka iko go tsite bo motate program nne te o tswana wa se go nyamse na kwa taiki tswa go dia de shure ya ka tswa ga kharo a ga go ete motho kwa tsana karakiri ne ke ga ate o gwata go tswa go di a na kae o ta dinga o a syndrome ECD a si ECD a se go nqoma go e a a ke tsa dikwa tsa go nwa ga kharo no se no na te kae dam kwe dam sika o khon dam ka ta khono ana si tsiya de kwa ga to kuria swisha na kwa sei sia tenu tso surenza ana go kya o ka eta ti a kona dzika tswa te dia te go e ya go tsaya ke tebe ta ti anza kuri a ku nwa e ga tenu ku ka e be suria o ka ta sure a te mo tenu sure ke ti ya go a go ke ma a sure kuri karata zawa o ta zawa te kwe a de utango shure ata de go di shure tiki kae ku ipota a kona jika te a arna go bete di tswanja tswang ke gati a de go asia ko a go te kharo no shure ya o kata tswa de manwa di gana miya ku e tsan kara shubu a tswa ta ke gati ka musika kae te go di a an kara koma a a kona jika te ntwana te kharo titi shure ya o kana ana ku shino passion tsa di tswa tsuni e tsase na ta go we eno a ke ya go a go emino tsa tswa macama go zwitonya ma go kae he re ntu tsa nxa nxa go te tsase na tano tsa ku mno tsa dove ndo ku na nxa ka ita go e a tita o o e ga miya se gere ka gedega no a ta ga qita magano a ta ga ta tswa gona o manu hete mo di kwa tsan kara shubu go di akoma a go tswa ta ga ditsam jika ta a si tsiya khunu ga bana wa nata heno a go tsambere go qo ra tswa ta ga ditsam go go tsan koma a ka o tswa go a kona jika te o ntwana te go e be a si kita khunu le nga gore go nng go be a ya wa te go gore go tanja a te be tsuno grad ere ku ta ti sa si ta ma khano ku ka be da ma a te be a go be de uta ku ya go de uta koma a go kwa da ma a be ta a go tsa di tswa a kwa a ako akwana zika te kharo te on tsona tswa gano nna go nyama go go di ka eno ana a tati da yo program ski te o kai ku ya nyu ye e de ko mateo sia ko a erika program gere na go akwe

Stechi home ground crowd tiete a tia mano kame tika mwenu siwe am tako akan tuenda kakamenite nje kwa onorten siwe owen yeke XK FM siki no programme yam sena kwa tat tuate ngete o kwa nawe kwa programme siki te komate te on kwa na ngo shure te kunka kezi kwa ha shure o kakiaro inu kungu taote pasen kungtwana kharoe o gaena kharoe ana kungshure o ka ana sin pasen twa gata go go jengo a tate kwa na etwa de mano a kaete mia ta kwa shu go koma a go kwesena ga o kana gate a arna go bete kwa shure ka kungkano anja se go a go beta ana gona pasen no kwesena ga go a go kana ka e motu te di kwa shure ka kharo no wangu tau kase na kuo sisure kurika kukamzika te ngebe sena wako kukau e kana di mtama kanu kwa chinja senzi asumu de kana kaa kona zika sure kumita chinja kase nise cha kikiri ya di mtama kanu cha angu acha kase na tehoe e acha tuu nka wako cha di manua ya kase na tehoe sikita kaa di kamika cha angu ako zikuwa na mua kuhu tako kien kam sure kien kuhu kutako ngu teko pasen ga go seno XK FM 107.1 ye ga ke programme ya mse na go ta tswana o se ke e komate.

Ache, am taku firender ta ga me nite nge kwa Northern 7 ko nye ge XK FM siki. Lo program ya mse na kwa ta nge te o ge sonde tkwe et ke inza tuwa te zikheri ya gunye ge ere ek amate kwa kha. Ge sonde te an inza kwa e ko khoji te kom o datin te kom ate. O ti ya khoji o kwa khoji tamha te kwa e kun te kom spatra di kwe a te khu datin. Spatra kwe cho nika oe kunga o a spatra ki jawa kuna doktere mai ta kusi bewa ta kamika bewa ta no bewa ta ta akwana jika te aro kwe tamante kunu te sinu cho sen aji kai kuji te kumate

Everton mulazi te yema te chane nge te komno featuring Ladysmith Black Mbabazu te kema kuya khirina kahe noma kunje tate kema kona chane kia ha ya khiri khiri nge kam si tamang kles kase ko niyehe am tahi yo khiri 3 minute kwa jese ko tau ngya karakwa ha no bamba bamba to di waka ha atsam khatwa khwata teta radio xka fm se ta darna platen tse go towe tsam se yangebi na khwa ata khwa no goto no ti ta te ai kwa te no te me ai kuma o hi oro an tse u sa checka no ke em tsui kham a te kwa kha nge te u vieke se go ta o nyema khwata e he te a ka te sorry yam ta ti mie gwe tsamka tse have ke di otsaki te nqama te dens daga eta te ki te mono dato me di 18 ka tse augustus ta te ke te nqwe me no te ana kwa di 18 da augustus si tsan tse u go hengwe si ka hisen hisen a hota se go ta te ki ka kona ki te u programme ya mate he to anka te si borji ha ko ka jengote boriko ta ka e jakung tami te tsam si tswang tsa ska tie a e kwa te to seta a kwa nka hintu te tuang u ye e ba o ka tu i je te tuang ko dara ko kwa kha ka te tu ka a te mortin a 12 se tsam ra kwa ntino tota a tsam si ka te si kwa kwa gwem bamba te tsam tsa tato a ka tera ti Marcus Jetembo

No, we do say de ham hama te hohan tuan hohan me de clam cooker de nuska teki kunsaha bobo in karate kaita kamate dang ye de koha de enta teki chinjasen kujikuanko sawa kwa teki sieta kinete. No, did I click on nukwa te unk ejakun korama te kwanenka te yakotako ansa. Si te u radio he eska se kota teki ses en tuenda ha kurina hota na ngi radio he nyama hi te iti ngi kui kwa kwa nyama kwa kai jate kota te kamahi na ngi radio he kan tau sa te mo de kwa ano wokurina ta tau di rol a te limbunga de o ta ki na ngi ngi ta ma gwana mha te se ta hiyata kaya hati borije te kom o akotia oro muche kiheka hinsina te borita maha te koma kwe na kwa naenka nga esika te mwona XKA FM haide seko te ki sis en tuenda hakuri na hwata kwe dama no hondam ata te tienko tao ankarama te susu na mako kaija na kwa nasiki ti doa te kwa nga anata nkwena te kotao hana uje ata te kotako te miata si tuen karakom tuen karakumu cheka kuri ta se teki radwe kuri na hata kwa naiki radwe nyamata te itika te koma hi kankausa te ukweda mchani kwa kwa akwa te te keke tata hise te uchanji te koro nako keke kuje keke ta hinta maha akwa naika te de hati kiare kati nchanji kia hin kwena jika se kota kota kweta mi saisi kisi ya hata no te nyako a XKA FM ata container ke hai te ta te tika te ko ta te kaja kuwa ta te se tam a kwa na ki te tsantsau sa ke ntao as mbunga te di yo ka ha si rado te ki se ska kui ha kuri ha si we tsau ro ha ta ha se sen pre da ka te a kwa na ka ti wa ri so ka ti mie go no rado e go am ntse ha ha kam ka ha go swisa na kotao atak eja te kuntaha tukuriji ya otanahitute kutsa nkotwa kekereko komu.

0: Dann trinken wir mal Eis.
1: Yo, tia mia kwa Nji exka FMC te kota te kamata kaji te komana kwa no ati mia kwa ngiki te se ta tia kara kota wokuretin kwenang an tau sa se kota te ki o ta hota exka FMC nyama kote kamji ki an tau sa tia kwenang kamata ngo hana situa kota hanta mahandi dom a kata nyako kota hanta maha hana kum nata uwa e wokuri no hamdi dom aradwa ki karako kai jakunga gore karata aji te more kwa no ki hekam xka FMC te ko kai jate kun kwarai hoji aji ti kai jato kiare karamate to kai kire ko tao tuang ko namuna ko komsa dihanta ma akomate na agwe ye akam ba ti nga sai si te akam ba ngata ita dihanta ma asa nga kwa na ka ngun si xka FMC special si xka FMC kurina hwata eki di aji kwa aji kai jate te ta wokurina mate Lako jim goe ma gwana mkha teke tingi. Ngoe ma lako jim ma haa kha te kumare kwa kha siyeko yen en darta kha hoste siyeko kam sika. Berem siyeko ngoe ma khiri na kwa ta hon te septembre ma nyema ten te usoto kho jitek eja kai karako ta te kumsa. Lakwana ka tia wa te kuka kiheka ta maha gwana mkha lako event jingana namuna ko hinyata kaya khati. No teki nyama kota glako ji ti do wate kwa no biesa khaite hadita maha nyam na nyako ta komu glako kui hi kwa ngo kaya kiti na nyako ta glako ji hadita maha te kota te kubu nako kai ja glako kaya khate kota te kumta glako ngloe ata ya hono te tau kwa ko te nga kwa ko te cheche ku ti kwa iti so glako so cheche ku ra khoro berem so glako so di mano ati ak ait are kota eye kwa so de nyama kota te hi kwanai ka ngwe glako ngwe jiki arahi khoji thi ya glako ji ngwe ke teki ve ta maha unwa ke ti ngko ji tsa u di bia sa khai ti ngan an ta kaya kwa ta fara al te mono an glu kwe nao an shoka kwanai si ka ngwe ji khaji ahi khoji ta na te ko ta ko si kuya ngwe ta maha kum a glako a woko ka ya ja kwenye kare ko ta o kumta kwa khan ngwe si ka ta maha ata khase ko ta o hinsa na kwa ta glako ji

XKFM 107.9 FM sikicam ngcesika temono seko taw 11 am na hi yohari 26 gum 26 minute tsaje se ngekara kwa ham teki tswe di 34 minute ji persana kwa ha yangweko te ya kana kwa te u kuri o programme no programme te anka kwe tete te mbungan se ta te tu anko ta darana kaita te ya anka te programme si se ta te ai kwa kwa ha anko na ka hitu te ku programme jo ka darana ko ta kwe ta na ko te kama kwa ha no kuri o te te ki ate ya shuria te tsam ata kha I karate tu anko ta dara te koma te te u damju kiri ji te koma te te u damju na ta kle ure karata makona ka ngutam program sa hin te kaya kana te u damju u khoji khaji e kaya kwa ngon kha kam si ye no beram te khari khari Brendan Gludlum ki dangwe te kha te kwe ko anka si gim toli le